Trådar av mörker, trådar av ljus. Klädet livet väver av oss. Och som symbio spelar fram. The Tapestry Within.